et dans zone ton onda ti la kuna wa be Africa ko so madafonde ki luka akonga fadine ba kusala ala kuna legi na kiringo nani na gbata ti bongile ti ndozo ni aussi ba balangu ti nzapa ki menanzi inga so bombala la ki madafoni ba la zone ton onda ti la kuna la aussi ina ti pezengonga usse bonga kuti piko be comité wa lingi.